0: Untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Marta Rodríguez.
2: Moi bo día, como están? Comenzamos o repaso da actualidade de Galicia desta xornada cunha última hora. Gardacostas de Galicia recuperou un corpo sen vida no mar da Coruña, preto da Torre de Hércules. Foi achado por un pesqueiro e recuperado por Gardacostas, como decíamos. Máis datos, Luis Llera.
3: O 112 Galicia recibía o aviso pasadas as 10 da mañá cando a embarcación Punta 6 o Branco de Gardacostas recolleu o corpo sen vida dun home. Previamente fora avistado pola tripulación dun pesqueiro a unha milla ao norte da Torre de Hércules, custodiado xa por axentes da Policía Autonómica. O cadáver permanece a bordo da embarcación Gardacostas ata a súa chegada e conducción posterior o porto de Oza.
2: E o Concello de Brión segue de loito oficial. Segundo día, Ramón Castro.
4: Ás 12 en punto tivemos concentración silenciosa ás portas da casa consistorial. O Concello segue conmocionado polo falecemento dunha nena de 2 anos. Como estamos a contar, o pai esqueceu deixala na gardeiría. A nena quedou pechada no coche durante horas e desgrazadamente. Cando se decataron foi demasiado tarde. A familia está a ser atendida por un equipo de psicólogos e a recibir moito agarimo por parte dos veciños. En 2023, lembramos, produciuse no Porriño un episodio semellante.
2: E benres temos folga do persoal facultativo en todos os niveis asistenciais en demanda dun estatuto marco propio. Esta mañá tivemos concentración ás portas do Choac da Coruña. Segundo Sergas, na quenda da mañá o seguimento está a ser do 16,80%. O Sindicato de Médicos de Galicia, Simega, denuncia o incumprimento por parte do Sergas dos compromisos adquiridos nos acordos que permitiron por as folgas médicas de abril de 2023 e novembro de 2025. Yesi se aplicación inmediata e efectiva desas medidas pactadas acompañada dun calendario pechado con datas concretas que garantice o seu cumprimento. E continúa a controversia en torno ao plan de control das baixas laborais da Xunta de Galicia. Volveu a actualidade os acordos de xestión dos Sergas, onde se recolle, entre outros 52 indicadores, entre outros 52 baremos, que os médicos en dos Sergas poderían recibir un plus se as baixas en dos doentes non superan unha duración estándar. A presidenta do Colexio Oficial de Médicos de Ourense, Pilar Garzón, consideraba en La Brújula de Galicia como inadecuada esta medida.
5: Pues tiene bastantes riesgos a nivel ético, a nivel deontológico, a nivel clínico y a nivel organizativo, que no es algo tan fácil.
2: Fontes de Sanidade afirman que este indicador está recollido no convenio entre o Goberno Central e Galicia para o control das baixas no período 25-28 publicado no BOE e que se empregan noutras autonomías, e insiste en que en ningún caso se fomenta nin se aconsella que unha persoa que reúna as condicións clínicas para estar de baixa laboral vaya a traballar. A prioridade é que as persoas que non poden traballar por cuestións médicas se recuperen. Explicaba ademais Pilar Garzón que a duración das baixas sempre estivo regulada, pero que en todo caso son unha guía.
5: Una de las cosas que el profesional tiene que valorar es el conjunto clínico, social y laboral del paciente. Entonces, bueno, pues a veces ese conjunto hace que lo que está escrito en un papel, que es una guía y una orientación, pues no se pueda cumplir por muchos factores asociados. Ahí está el criterio clínico del paciente, del médico, que es el que valora todo ese conjunto íntegramente.
2: En este mismo contexto, Comisión Sobreiras non acudirá hoxe á segunda reunión da mesa do diálogo social. Está prevista a pouco máis de 30 minutos. O sindicato, unha semana despois da primeira reunión, anunciou que pospoñen a súa participación. Acusan a Xunta de anunciar medidas das que se enteran pola prensa sen previo paso pola mesa. Dende a Consellería de emprego lamentan a decisión e agardan que o sindicato reconsidere o seu posicionamento. En principio, UCT mantén que irá a segunda reunión e lembremos que a CIGA non participou nen tan siquera na constitución desa mesa. E ímonos a Tourense, o alcalde Gonzalo Pérez Jácome vencellou a aprobación do orzamento de 2026 a unha cuestión de confianza que se debaterá de urxencia nos minutos. Está a piques de comenzar.

0: As 12:30 convocou o pleno despois dun primeiro intento esta mañá de aprobar en pleno inicialmente as contas que non saíron adiante o estar o goberno en minoría e votar en contra toda a oposición ante a falta dun informe de intervención. O Partido Popular reprochaballe ao PSOE que quixera debatir en vez de pedir a retirada do expediente, como tamén fixo o BNG. Onda Cero Ourense, Xesús Álvarez.
1: Primeiro intento frustrado do alcalde de Ourense de sacar adiante os orzamentos de 2026 que ascenden a 127,8 millóns de euros. Toda a oposición votou en contra ao faltar o informe preceptivo de intervención, o que levou o rexedor a unha convocatoria urxente para as 12:30, porque xusto hoxe conclúe o prazo legal para realizar a vinculación das contas a unha cuestión de confianza. No goberno municipal defender un orzamento que permite avanzar a Ourense e non aceptaron a petición de BNG e PP de retirar o expediente, mentre o PSOE insistiu en debatir convencido de que, aunque houbera informe, sería desfavorable, o que acabou en reproches entre a voceira popular Ana Méndez e a socialista María Fernández.
2: Que sea incapaz de dicir que se retiren simplemente porque falta un informe que é preceptivo, a ver como vai a ser vostede capaz de explicarlo aos votantes do Partido Socialista.
3: Incluso se se incorporase un informe de intervención favorable, nos estamos en contra.
4: Deberíamos estar disfrutando da festa da patroa da administración local en vez de participar deste esperpento.
5: Estes presupostos benefician a cidade de Ourense, vostedes verán.
1: Remataba a sesión co alcalde acusando a voceira popular de mentir, afirmando que supostamente ia haber un acordo previo que foi desautorizado pola dirección do seu partido.
0: En Santiago de Compostela, hoxe confirmación de Goretti San Martín como candidata ás próximas eleccións municipais. A alcaldesa de Santiago intentará renovar o cargo o próximo ano. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
6: E con ese apoio poderemos coñerlle o turbo o proxecto de progreso do BNG para esta cidade fronte unha oposición destructiva que está empeñada en que Santiago fracase.
0: E Altri presenta esta mañá os seus resultados do primeiro trimestre do ano. Altri foi nova esta semana ao presentar as alegacións ao procedemento de arquivo iniciado pola Xunta. E con nova sobre Altri remataremos a semana, xa que o domingo hai convocada de novo en Santiago de Compostela unha manifestación. Os convocantes demandan que se lle dé carpetazo definitivo ao proxecto. Marta Gondá, Plataforma Ulloa Viva.
7: E a Ulloa e todo Galicia temos a firme vontade de defender o territorio, a nosa identidade e a saúde e o futuro das nosas fillas e fillos. Poñen no seu comunicado que esperan a firme voluntad de colaboración leal con todas as administracións implicadas. Bueno, pois, Ulloa Viva, o que espera das administracións públicas é que nos protexan, que se poñan do lado das cidadáns e dos cidadáns deste país, que nos axuden a frear o que é unha ameaza para o noso territorio, para o noso modelo de vida.
0: En Valladolid, para o domingo, prepáranse para a invasión da afección do Deportivo. Invasión, así o leva aos seus titulares el norte de Castilla. Milleiros de xiareiros galegos desprazaranse ata Valladolid, pode ser a fin de semana do ascenso do Deportivo. Así pomos o punto e seguido, agora os compañeiros e compañeiras das emisoras de Onda Cero na súa cidade e na súa comarca, contanlles o que está pasando. Muy buen día.
8: Treceava edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra, unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
9: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
10: El producto más duradero es el más sostenible. Consigue la máxima frescura con los frigoríficos integrables de LG. Los únicos con garantía de por vida en el compresor y con cascada de aire frío en la puerta. Cocinas LG. Despierta el sabor más puro. Ahora de venta en Milar.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: rape negro, kilo, 7,90 €. Aceite de oliva, el bareo, botella, 1 litro, 3,75 €. Y pan de la abuela, 300